0: na enyiduafo no tie na mpofre mara asase wusuo kese mafiase no enyina so wusoi na mnumu hwara apro no nyina buibui na won nyina homa mo sane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane mane sie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no na pon ne salase tiem se nyo ho bone nyina wa no se what epuna biem puma biem homa mo atete moda so wo ha enye mo hu se mo bibi e mini bi obi a wo gidi ni wo bibi e wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo wo bibi asankrofo no ni bi wo nkwagye duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo dibi e bebre wo bo nya media na o mo bofuno wo mo omfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nya mi akira kwan so papa no hu se paul ni sala so mo ye bibi omo obibi ebra wo chi wa wodon kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori nya mi nya mi yesu yesu den den ni ekika account se ne ne binu mo ye no enso bran century ni ni si ye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensaka ni amuwa nubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di wabejuna ufiefu mkwa. E diene ma papa nukon do po numunya nkupon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchire chire papa pa ya hose na Kristo sumuye papa. Ufi ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto mu. Sike ndani boto mu na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi ufi inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Ni yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham. Bede na wama ufi inyamia chira kwa hii. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyamie kira kwan fi Paul ne sala so edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni awoye maye nyinara na bambo ne ne hwe supa enframa ye home nsi oto mai ahodi mpa o mai ke kan ye ho na ye ti ase nyeni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyamie aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibi biye mono yemfa ayeyi afodie ni aseda kese manu de bia ti ewo bia na se ye ni bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ni nsem ti yi na ya obeye senchre ni ebebre ba bia wo bia ne mo mpa ye en koyan ko poini yo anu na bo mpa ye ka kire yakopon emre twe mono odie so bo nkwa na wo bo nyame ni nyaminye we so ko su de bia na hwede nyaminye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya ya kanu obei ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye awari koyi ude nyame aye wadwuma koyi nyame aye uwo yiro uni yiro inyamia ye uwo kuno uni kuno inyamia ye ayeye mo onsenchre ni ebetumi epie ode kaw uni kaw inyamia ye ti bibia wo mo se ade nyina mo ye nyankopon aye inyamia utumi ebrotumi nyina so ye dawase enenso wasema ode amaye ebo mpa ye so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma ise osisi ni mu nyina na ye a nhyira ne yen bo mpa yeso be ma ya dom tumi ni ahode a betum die yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo die mo mpa ni so be tren onsa wo nkrofo so ama ni bia obi bia urade tren onsa fa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne e bo mpa ye asafo no nka amen bai mi shira pa
1: DCLM Radio, the spiritual weapon is our concern. Super Life Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Bebia obia mepese yebo mpa ye ne tie onyankopon asem a wo maye ne. Radi kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese beti wasem. Bompa ye de tie fo nyina hye wo nsa. Radi mpa ye ne se una modum no mobru hu so. Be shira ye tie fo nyinara. Wo Yesu dimu na yebo mpa ye. Amen. Ene mepese mikasa chirofa Nebuchadnezzar. Ni nyankopon enkoa miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebrai adisua no koso ne edru bebia ene nke ebehwe no se Nebuchadnezzar wo kan Daniel timiensa nchemo edun kron no a asema watro ho ne se eno ena abufuhie hye Nebuchadnezzar ma ne nim tibia sachrai emma Sidrak Mesak ni Abednego buasi se oma funu muno emprenson encheni die eye wonse ado te nasima yebisa ni senti na Nebuchadnezzar wonim Sidrak Mesak ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia mane dana ne dia die ne ba ne so a emma ne wire free sa ne emma ni nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se o hie san krofo yi enu ne ne ba be hwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasan ba ye nim san ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Sidrak Meshak ni Abednego omu ye ma na Nebuchadnezzar a abufu sei e ba no so se ne yankopon ye adoma ya toa so. If you Daniel, eti bakon, inchemo miensan, uka ifi inchemo bakon, wasi yuda hini, Yehoakim, afie toso miensan muno, babe hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem, na obekin hiemu, na iradidi yuda hini, Yehoakim, ni nyankopon, ifie noma nubishe nisa. Se basa oye nyankopon ba, na upese ufri nyame nchaya, nyamitu mudi ushe bonsa monsa, emane tete usene bewe, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sabe nyankupon chebio. Ti nyankupon wane de juda eshe Nebuchadnezzar nsa. Iti e basa anu uhuso, se nyamiti hopa, nase sadiwe ya ba, nye misuche nyame. Nipe pisane ya no omojune. Se basa bibisi ya, omu nkai se, ubi wo suru suru wa, osuche nipe nyina. Edi se wotu asu onchimu miensa na. Ohini kachre ne piafo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo unhuni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ondiye wafo bibia sa. Bonia fofo unhusa. Nyami pe wumpo onfami sa. Onfami nko heavy. Abusunsunfo mpo pibibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na wenia tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na wunimu de. Nwa wunhunu mu. Ube tumie jina ohine abayimu. Na himfie. Na onchre won. Ma wonsua kade fo enguma ni kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so musua Babylon die no bi ntisa wo musum ohine anye yie ohine yi won ahindu ani ti o ma waduane emre no ntima menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu di fre no ne Hananiah, Mishael, eye Sidrak, ina omu fre no Azariah. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu di tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Sidrak, Hananiah, Sidrak. Eno otu Mesa, Meshak. Eno otu Azariah, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se omfa ohini nuya nene nsa onunu enwini hufi. ti wo srepia fo hine no

Nyankopon eni. Hebrew for woman with Tidumi and Sanche Mudunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo any adiche and a mum weni em paso. If you say, sir, a for a bono, a so Nyankopon eni se. So Nyamieni papa. The service that pleases God. Ubi ha wo wiase bia awofro ho ogidini wo ye adwuma bi ma Nyankopon. So ubi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma e beso nyame no e wo se wo beyi nyame ni pa wo beyi nyame dia wo beyi nyame ba. Se ne beya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden a wo de beso nyame ani. John se dudu a wo chi no no ma wo ntumi so me Nyankopon ma. Ni se wo de wo huma Yesu Kristo a o ma wo tumi ni ahoden. Boni a won tumi fo a ho odin no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa adom ba oboa e ma wutumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum se ba se eni Nyankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase so ne nyame wo soro din kita ho a e good relationship. Benyamin pese eso ho a o se yemra fomo nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso so nya ayonkofa din kuta ho o ma ye nye kronkron mu nia ma se ye na moa. Na ye ye kronkron se e de meditation ni Bible nkwa ye she obi kura e wose e chia na yuntumi ye den e chia ro na e kopim se e ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapim no e yesa enye e be ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to Nyankopon ka kire ye se emra ye wei e ye emra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omodo omho ma no papa ye kese pa ye bitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi o yisika che obi nko nipa ni nkwaje na se obo anoma ni nya nkwaje wa ye ni ye papa sa dia na adwuma na so nyame ni se so nyame ni pa Galati 4:18 sia Kenchi monkron eni duno. Ose, na mu maye mre papa yomu. Na se ya mpa ba, ibitwa soa ba ni brim. Inti yewo bre fata, yewo bra e fata, yewo bre fata, mu maye nye eni penjine ye. Enkanka, wona oye ajidi fono. Enu wongwo ifye, enu wongwo ikumom. Eni won wa sori mo no mo ma ye nye enipa nyina ye Yesu de o ka fa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good se de Nyankopon e de enwo sra Yesu Kristo de honhon kronkron eni tumi etumo no na obi wiase ne o yanse wo kyini na o ye enipa nyina ye oko tu mubua fwa, se mon sorry. Otu nkro fwa komdi wa modu ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Nji siye siye ye Kristo fwa, nye ye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye yeno, Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei. Ma ye nye enipe nye ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi, oye ajidi fwa no. Ndi hwe kwembie bia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye anu ni Kristo somo no obi wo ha re ho a hye ne krama a opedidity anu ma wu ana menko ne nche na menko chiche ne re na men hye ne de na men kan hye nse na manie no urade inya onu nko urade ka no ho yon non kwan su no wosa mani ni binimu wobi. Omu sumo mande su atu erade su erade bwa o. Efe se mi bisa o. Sa wudi asema kokot. Na edi asem ni su
so di fo ade e be chia me akoko a oda obetumi ada sa won de nyina tiko be ya pesire wonim se ba bi edro no de owu na aba na ofro oyire na ofro ma na kachiro mo me bewu se sa mani no bi na true Peter enoko Herod court won so de enye se de mra na ye adwuma e be kuno so it did not to a fierce nipa ba ku soja fo dunsia and ehwe no around the clock 24 hours mo run the shift of four nti bebia ye did not to a fierce soja fo mie no ho ne nan so won chi huma mo chi asore nan abadie gate na no soja fo mie no four to mo shift so no mo change no mo ko nyinyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be ye wadwuma wonim se nyame be boa no praise the Lord eti nye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend from frying pan to fire e janu e ma fry pan no ye hye no na wahuri wo hwan ye de atom ibi ase je tumudum hell ja enomoda e forever iti many years a ne ma no krofo mu nim na ya na omo yesa miwa makọ home e maramfo uwu akọ home on fo obi a won sakrai obi e wuku ho aban ponya won fa ho nchew ne nyame na de ho ba chew iti sa ne ma ne ma ni nyina ya de a nipa pi nim omo uwi ase so omo nim ti mi no mie nu ye nya nyame ni nim nyame no wo se kosa nkrofo no nche ne eboa wo mo ne mo mo ti ase se se wo amane a nyame su che wo amane e praise the Lord. Thessalonica nguma idin kan etinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe no obi amfa boni entua obi abonika ni momuni de echi muni de ye echiri da muni ni penyina ho praise the Lord. Mama mweni enye da munyae mpae boda inti ya wose mwumshe na ubi amfa boni entia ubi bonika ene Kristo suma abasu wiasi esu mami yebeifo unia baby yebeifo omu kwa konchina ne mpae bo yamie akunkuma bui frisro empecha abriwaniti emu buni sisim ense neni oba won home beifo use ye ni anu ase beifo empire we muni niema enipa bo ifise enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nye san chirechire no be chirechire won si ye mfa boni nye dai ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we ya ye mise misu me day. Be ye nubi, me be tuyaneka. I didn't know what say yes, sir. Yes, sir, and yes, sir, Christo. Obe maya domwa, ibitum dia jisa mani yenina. Ye drew heavy a meeting num pe. We be from an ebia of farm who we are suppressed the Lord. Ain't he? Sir, near manu near ya at the ember call heaven. Ese bia ubo mpae boni tie nipa na saa niye ma debi uye saa enye Kristo sum papa na inyame suma ni tresi asi enye papa kwa Romans chapter 12 Roman 4 woman witi dumi eno enke mfri inchemo dumi ensano uke fi mkrona wasi mu mwenye achum emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa mfo dia unuado eno domo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord. Ibin muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika omosum ahode omosum nipa omosum oyire ni wo mu kum no
asori time cross de bi minia da ji kra e ko pe sika o si asori e ko ha o si asori so bible si ye suma radi we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo suma radi a wa ya de papa mma mweni nye ni da so mu ahohia mu ontu mu boase se ba se ehia wa men pepre o hu so be nya ho okwambone so se na ebi nmo ye no bidi atu okwa akrombo ebi nmo kum ni pa prepre ni pa kwa akomo mu ko ye sakawa ni ade nkodan kwa de o mu nyini duru ba bia o se ahu kire o mu de ko ye sakawa makode fun na kam ni ye kika ka ho o se mu ntu mu boase wa hu hia mu yare aba uyo ujidi ni udu huwa tu nyamesu unkwa nenye na yare ba yenu yesi ya ko hospital nye ya sofu abo mpe ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko busomfuo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyame ya chine tesa yare enu di ukwa unko heaven ubeko isumke bimo eti ahuhi ya mre muse yesi kana yare mre muntumo buwasi munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye amoni esufu osunsu munyine nya adwen kro munyine no makese ho ne mumma ahobrasie ahobrasie emfa mu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mufomu die Uni nipenye na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofo, untu tomo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa. Hallelujah. Nji se, kumdu utamfuwa. Mani duya nini? Duya ni papa, nyeni ya diditi wom? Nyeni ya poison wom? Nyeni ya bonibia wom? Mani duya ni peni? Su kumdu ubia, mani usio nom. Ene nipa tumune na damfu pao so pena se mwako tina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia na mwa wadiye dregum na damfu no enumo ya udrufia ene ufra duwa nwa hede nzo se na damfu no ea damfu papa ya huko kuhunu ya edie hon sika ahudie dibia anase die nfasu bie niso Na wo yesa wadamfu na hunu nyamizu wo hunu ya na Kwansakra bebi akwa koda enye papa kra enti se kom de utamfu a mane duane se su kom de no a manu bribinom na sayon wo di bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim praise the lord na smasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na motivi ase abone adore mu a mo kire mei kire se mei kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no boni kire no odo kire ni yesu don't retaliate men ye bibia ebegu nyankopon ni mu ase na nyame hu fi se nyankopon ye wi a e ka se nyame ya obi ya Ye you be in where chance say nyamido boni in a chow, praise the Lord. Why you a free pony PM? That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And kwaje, poor friend say, so great salvation. Kwaje kese ede, a sopa. Kwaje tisi, kwaje kese tisi. Yankopon ayi yenjie. Nti se oyi yenjie a ama ya so abapa. Ubia wo firu ma me ye mato fom no. Na wo ye. Ti na utua ma me no fo ano no.
Now they will see me near a was through any form no kick out, mammy, no, and no fun. Oh, yeah. O canoness will chow to her, and was a one hand winning. Once I do a year in yet. Who sounds as no winning says, I near money. O no, Adam for dear grow, O bona, when you know, no, Jared, no, when you know. Mse di oye ene ye dey. Enye. Unye ubi adi anuwa fa. Untu mifo mkurana diye siyeba ibife. Uhuna. Mihombe chireme. Aunti nipe uwi asi nina. She emumuyemu na mine nyinse. Ponimu no ye dey. Uwome. Jise nyamiye wadomna uti asempano na usakra. Nyese biya ukwa asura. Nye nipe ukwa asura nina na asakra. Nipa dutuone ukwa asura. Dutuone asakra. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus. Ukraine, Ukraine, Missus, say, I'm woe for fra. Unya quaint calls Rahiman. Godemos, Umma no papa woo. And so can who send Amma, Umma no papa tea bonny, no moo bonny, Munti, won't ye no cassa ni be a bonny. Umma me detros who detro, mamma no papa contoqua, and to Sukuska or contoqua. No quaint my young coupon woo. And only a woa a crown, nay a cassier, na a son. A chain, o mammy no papa won. O mammy no papa won, no more bonny, yammy woo, or ye bonny in a free wind chain, praise the Lord. This a woo kind John, your honey woman, dean kind one. It me and sir, Jemon and crony do no. Or say, Timmy and Saint Jemon and crony do no, beer o young coupon won't on your bonny. You say, na bati ni mo, na semti ni mo, na wontu mi nyeboni visi nyankupo na wono. Yemu ni nyankupo mana obo nsama de die, ubiya wa onye die, tineni die, ono ni nyano, infri nyankupo. Ite nye tintimye ni patapa, se unya nyankupo a wono bia. Righteousness flows through you freely. Tineni, tineni free umu, kama. Di niyema ye boni niyema ni yina. Ifri hoko, ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma, no ya bodi ye fufro. Niyema da de ni yina ye chwembe, no me yina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya, nyanko pon awo nono. Wodina ba hun humu, no ni hunne mono. Aba wo suwa ne hun humu aba, ene odo, eni jie, asumjie, abujuchire ayemye papa ye jidie ojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemi boye local preacher oyemaku fo openni oya so openni oya kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam won sakra na dwen nyame enwo no ni mami ni papa wo na chi unya wofu fro bien ka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no daddy pefe ani adwoma mo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition sudi akire ako boni sawie sabro agubone ni de tete sa yene mu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wan wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no betna so de mu aye metu sala o mu nya heaven koda bisi nyankopon aye mi no mi enu adom eso ama ye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso ye de be ma foforo se ne be ya o msu benya ense sano bi no ma nya kwan akọ heaven praise the Lord. Adofonom, bebi a unen biya, tine wansa, mabro hunsa, nen su afu fronso. Kofu bi o hwa, umu nidi ombe di mpo, wenye biya, menye ntungu, kaisa ankrofono wai. Akasa afa heaven hon, se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano, uunyenu mbi o ho, uunkitwe bi o ho, uunamfu bi o ho, au mwuchiro omu paa. Nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempana nsane abompa eti adionu nom
Evinchi mo dia samba kunkusi eduanan no se. Oni papa no beba ne ni monyemu anabofu nyina ka ne ho. Eno. Obetre ni monyama hinwaso. Obeboaboa mama nyina no nanim. Obepapa wo mo se di odwahwefo papa nwanteni mrechie mo. Odi nwanteni begyina ni nifa, odi mrechie na gyina benkum. Eno na obe ohene besi wan wo nifa no se, mo a meja eshira mo. Mumra mefa ahini ya wasiesi ama mufri wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime, amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, ya komu dime, muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime, muma me ensio nomoy. Miye ohoho na mufa miku mufie. Midedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye ana se su kom di wo ne ema wunsuo no moye afi da ben ni ehun wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie ana se wo da de jane fra wo ntoma afi da ben ni ehun se wo yare na wo de fiase ne eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe ka chire wan wo wo be nkomo no nso se mo a wa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo anye eno nko etumo disqualify o eyi won free heaven nti kwan bia so na ehu hia century china ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven e bia yi nyame a ye mrepa mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe mu a nipa no de deja men sire no ne we de bi okwasara na entuma ba ko pe ko ma no ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kan fa ye nko kosi ba bi a ya fufuro ye o se e na obe kan chire wa wo be nkom no nso se mo a wa dome mo mo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul already na mi wa ye da bi o ne ba ko na aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye ohoho amon fami ankomo fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe me ena won su bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho anawo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketu emu ba kuno mo anye dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma me o se ye no be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be ko da nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum nyankopon enye head ntira nye je mu ntira nye aho yire mu ntira upe enije okru makwa kotna nti de ya chire chire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a ebebi emye wuro makwa heaven praise the lord ebi a obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma eso nani o se ye nyesa de no emfe ni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che oma mweni empaso. Ifri se, sa aforibono, esu nyankupuwa ni papa papa papa papa. Sa aforibono, esu nyankupuwa ni papa papa papa.
bompae eka chiri yankupon so ma watum.